0: برداریش. فاطمه جانم، کارو به درست کردن مخفی این واسه
1: نسان
0: این دفعه برای آقای این آسان تو این سفر آقای ناشی اخوه این را تکنی بچی کنی آقوه ما حالی از نسان باکی در آقاسی را در آقای سن آقاشی میشی
2: آقای آقای این شکرم را این آنشی زائد دی آقوه کنان دیم کنی آقوه آقا
1: شکرین برمیشون
2: شکرین شکرین بخونده یعنی
1: اندیان از این
2: خوبی ها به این خوبی ها به خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی ها به این خوبی